abusua wo firi mu no sika wo awo nim abusua wo firi mema nim wudi awo mawuo ani dane ye da wo so amepacho ye nkoa na ekuta tumi adura ye nananom ahira so a ebe ye bi amode aguku koma no a wudi 6 months ye do to so a e wo sanyi nsan ne ba e bia wo hyebre ne onkra biam no e ma na abewo omo asolin se wa anye wedina wo aye nto omudi nti secretly why abortion asase na soma ebe ye abde a ebe so twedi ampo ne asase a sere bi odoma nkoma obo ade ebe bie kwa no atima wo it Ghana had the whole Ghana opa bibidua okuta tumie afrifie ya wadura e odunsini doctor from pro manso ye hyehye na wo wi a ne atero de ode ba ba da yase boko wo de ne ani yade e ontia sie wo hwade ya ne ani su yekusu ebo wo so pressure etimi frani asikire yade etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani ne mmom ani gisam ne se obi a no akọ na ka cho se tene wo ani su ne ko ye operation wo yam hyehye wo be pie mo tete mo fra herbal clinic ye nyi operation ekuta tumie aduro bi a yasoma me nananom de ama ye be ma obi anonom ete na woso ni ahye wo date se blabe yo operation dane betwae fisakane tete ye nananom nyini 150 120 na tumi aduru ekuta tete mofra herbal clinic dr frempon eni ni nyuanom adinsofo na na omukuta a obu nyi operation omude bua nipa kane tete ne nanu kuta kwekwe ni so ni haban a omutimi de sane yade ena kwasi broni abre wo hye ya to sane mani nyina twene ete na obehu obi a na omutimi nyini 120 150 80 kura na omukwa fom kodon ene wani so aye kusu ebo woso medical catch se entena omo ani mfra ebia na esikire yade na efra wani mojabro so na efra wani ubepie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ebebo ho adane ama ebia ni yade na yato ne de ama wo de akọ hospital wo de nuregu so enso still na wani huna de ya fa bedwane odunsini doctor from paul manson e okuma se tano so apata papo kukrom anope ye tena se ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wafidi ade unsa beto se be hwem sunsun mo soso na nakofo ho e adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye tunsun kase ebo ame se de be ya obi ntimi nto adu obi ntimi nyi wasase mfiri unsem obese adwuma no di beja opedu adwale se de be ya obi ntimi poison opedu adwale se de be ya obenya favor obenya like opedu adwale se de be ya de odi be unsa beso mbie be because tumi e wa ha be mo doma nkoma de ama doctor frempon manson eni ni nwanu adinsifo na be boa wa e kumase tano so apata papo kukrom odi ene ye stroke odi ba odi ene ye pressure odi ene akomayade oyade ene wo ntiasia wo sunda ene tumi ni wada uno obi anya asem o se twen behu wo ya busua pen wo ti akonya so na na wada ro mabra ye nkan kan itute aduro tumi bi se be ya ko ba bi ni a poison sapa ofa pe glass ne be pai odi ene wo pe aduro punu se be ya wo business ne be koso odi ene nto yade wo sunda ene wo didi wo sunda ene wo workout oyade ene wo di akiri se nko wo pe se wo ba me asama mo a wo fre na na kofo sesie obefa tumi ade ene aye no sosoro ewo ho obi a opese wo ye foma gudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochi mamu a wo ye business opese wo di jatumi no sere be obi ntimi ngu adwuma because Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusua mu solitia wo asolum ena soli obi a kobi 90% e ye Christian enso ho amu ne di bone no be di kaka cho se petete ne ama na ye nananom ye na omu nyini che no ne fa bon ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asese be kafra cha wo tena wo e de ne ama yi wo ano de a ene Ghana ha odoni ho abusuafo no begu adwuma asole fo no besole atiawo business no company na wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duo tuo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa gale na enya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsun no kra na wo bodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrom ya ni police station ye opposite akran so ya wo la pass ya ni total filling station na ye opposite ekuta tumi so ye desayade ye obese wo ba na ye bo adwuma no ba wo tano so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi boa na epegya ye tete mo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amwe ni yade ye nyina ntena ho mo ani mfra wo me bo kokko nyira ye famo dr frempon mi nye operation memfa se kanka entena ho memfa ne ma nkoka mu anini numo mebo okoko mebo okoko obo ha obeba no na atra manani ni nyina fra ene de otra mintimi nti o kane tete ya nana na de ha benduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo okoko aha de mikuta fie nkonya me de sayade bua nipa meka no kra kra otra ma fra mintimi nti o eti wani na starti ye kusu ya siye tewo so ye beyo operation jani betu wate temofra heba clinic and spiritual center mibu okoko prostrate nu entina oma roba ne diya show beme mkuu bema entina oma stroke ya diena ya toma ye mkuu sere beya undi ubre su waba ube di ubre su waba ube njine du 120 130 biko tetinani ya nananu kutaha bendura omujali bi enu mbini nu omunyini che enea kwa zibu unia dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utie nshira FM biara